и аад аад чилэл Иесус за тахчна я ёлхална да аад шина нэшт я аадалия ит анд шин аадат э this patch я латинсен law enforcement certified police officers я латинсен law enforcement certified correction officers correction plus аанжа и аад я сапен янд ис сосн зэн анал сосн ядэ